0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzana ilo kakopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.